0: suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération. Kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907. Ñu bànk ko 06 240 54 907.
1: Tawniki
2: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة